Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo Roblje Marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Šta je obrok koji nema šmek? Bingo Roblje Marke. U cijeni je razlika.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Ajde Bože boli drugu, puna za planetu, noć je kratko trajala. Ovolika, u mom oku samo hlad, u mom srcu samo stup.

0: Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke.

Uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: Divan pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Širom svijeta 12. maja obilježen je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Prilika je to da se izrazi zahvalnost i poštovanje prema zdravstvenim profesionalcima koji svakodnevno, često nevidljivo i tiho, doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i dostojanstva oboljelih. O ulozi medicinske sestre i tehničara danas razgovaramo sa Lejlom Ovanović, magistrom sestrinstva, inače glavnom medicinskom sestrom u klinici za onkologiju i radioterapiju u KC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo, nikad veći interes za zvanje medicinskih sestara, ali prije svega zbog zapošljavanja na zapadu, u zapadne zemlje. Međutim, da li je to dovoljan motiv da neko upiše medicinsku školu?
1: Pa ja bih prije toga iskoristila priliku da se zahvalim na pozivu, da svojim kolegicama i kolegama čestitam dan medicinskih sestara i tehničara. Pa nije dovoljno da motiv nama bude samo da bi mi tražili, da kažemo, bolji život za sebe. Ali, da kažemo, diktira nam tržište rada i potrebe i globalno stanovništvo koje je stari i potrebe jesu.
0: Tako. Da li su uopšte danas mladi svjesni koja je uloga jedne medicinske sestre u zdravstvenom sistemu, koja je nezamjenjiva, da odmah kažem?
1: Pa nisu. Nisu. Da kažem, možda ni ja u prvim početcima svoga rada nisam bila svjesna. Veliki je to posao, velika odgovornost. Koliko fizički i psihički emocije su tu najgori. To jeste najteže. Tako da mnogi krenu s tom pričom, ali ne ostanu na kraju sa tom profesijom, ipak odustanu. Mislim da za ovaj poziv čovjek se mora da rodi.
0: Šta je vas motivisalo da upišete to školu?
1: Pa ja sam kod djeta, jednostavno, to meni je to bio vid igre, a kažemo, davanje injekcija, sve jednostavno sam...
0: Voljeli ste pomagati drugim.
1: To sam, kao djete sam se igrala, kao što neko vozi bicikla, ja sam se igrala toga da ja dajem injekcije. Jednostavno, ja mislim da je tu nešto bilo, da kažemo, meni usađeno, da sam rođena, je to bilo za to. Evo, radim 20 godina, ja nikad nisam se pokajala za ovu profesiju koju sam odabrala. Iako uvijek radim na najtežim...
0: Evo, sad sam pošla da kažem, pritom radite se najtežim bolesnicima.
1: Da, radim 29 godina u kliničkom centru Tuzla. Moje prvo radno iskustvo, intenzivna njega, znači, posle toga hematologija i transplantacija, znači, leukemije, mlada populacija, i onda klinika za onkologiju, radioterapiju. Ali, jednostavno, ja svoj posao volim. Težak je, ali isto tako i lijep.
0: A koliko vas on troši psihički kad gledate te patnje?
1: Pa, da vam kažem,
0: Smijem li pitati može li se oguglati na ljudsku patnju?
1: Ne može. Ne može. Ako god kaže, vi ste se navikli, vi to radite, ne može se čovjek nikad naviknuti kad pored vas umire neka mlada osoba, a nažalost, evo sad, takva je porast

0: jednostavno vi htjeli ili nije, ne, pacijenti dok samog kraja su tu koji se vama vraćaju. A nekad ste vi sami za sebe umorni, ne možete, ali to pacijent ne smije da vidi.
1: Koliko je važna ta empatija?
0: Ja lično sa svog aspekta i evo, dugogodišnjeg rada i sve, ako čovjek nema empatiju, ovaj posao ne može raditi dobro. Može da radimo, da kažemo, ta osoba nije dobar zdravstveni radnik, ali empatija je ključ ovog poziva.
1: Vi kao glavna sestra na klinici za onkologiju i radioterapiju insistirate li da se svi ponašaju empatično prema pacijentima?
0: Naravno. Ja sad kažemo, bilo gdje u zdravstvu kad dođe, a pogotovo na kliniku za onkologiju, niko nije došao zato što nije nigdje imao drugo da odi. Ako ne možemo ništa, možemo da se fino obratimo, mi smo tu da porazgovaramo, da svoje probleme malo ostavimo po strani, da ne vidi da mi smo danas preumorni. Teško je to. Evo, teško je to, ali se mora stalno osoblje i kontrolisati, motivisati, razgovarati. Lijepa riječ ne košta.
1: Naravno. I ne očekuje niko da neko bude raspoložen 24 sata. Ali živi smo svjedoci da na svim odjeljenjima postoje sestre koje kao da su zalutale na kliniku i postoje koje vam ostave trajni trag u životu jer se sjećate. Zaborave se mnoge stvari, ali taj osjećaj koji vam je upravo medicinska sestra stvorila na toj klinici se ne zaboravi.
0: Tako, ja kažem, ovo je sad direktno vezano za život, za zdravlje. Ja mislim da su mnogi ljudi u svojim profesijama zalutali. Ali ovo je, da kažemo, najosjetljivija populacija. Pričamo o bolestim ljudima gdje oni očekuju barem malo nešto, a ne vratite se, nemojte, saslušajte, sačekajte. Posao se onako ne može za jedan dan završiti. Tako da mora, empatija je broj jedan.
1: Tako je. Nije vam lako, ima i svakakvih pacijenata, moramo i to
0: pomenuti. Svjedoci smo mi svega i svačega. Da. To.
1: Ali evo, koji su vam najveći izazovi u radu?
0: Pa da vam kažem, obzirom da sasvim na poziciji glavne sestre klinike i mladi koji dolaze i da nešto nauče. I insistiram, ne može niko u toku svog staža za 5 dana nešto naučiti, ali kad prođe kroz kliniku i kad vidi svoju generaciju da je bolesna, zato što se nije na vrijeme pregledala, kad nauče samo pregled, kad su djevojke u pitanju, dojke, mladići pogotovo, samo pregled testisa, kad svoje kuće odu i kad kažu pa nije nemoguće se da se ne može izliječiti. Koliko mogu, svakodnevno ja, a i moje kolegice, radimo na promociji, na prevenciji zdravlja. Da kad uđemo, evo jeste došli, vi ćete sutra da odavde izađete, pa ste samo naučili da cijenite svoje zdravlje. I da svojim roditeljima kažete da niste zahtjevni tako, da vi nemate problema. Mi svi danas mislimo da imamo mnogo obaveza, ali kad prođete kod ovako jednu tešku kliniku, onda vidite da vi, mama u životu, apsolutno ništa ne treba. Tako da im je to cilj, kad ne mogu naučiti, ne možete vi raditi godinu na klinici za onkologiju ili bilo koju i da vi sad znate taj posao. Ali kad naučite da cijenite život, zdravlje i ono što imate, šta bi ti ljudi dali da imaju to? Tako da mi je to jednostavno najviše, naravno, i ono sve što drugo nosi, zdravstvo na njega, moramo raditi u timu, ja kao jedinka ne mogu ništa, ali timski rad je obavez, ali se zato moramo edukovati, moramo učiti.
1: Tako je. Tako. Recite mi, mislite li da je dovoljno cijenjen posao medicinske sestre?
0: Da vam kažem, što se tiče, ne mogu sad da pričamo globalno, ali mogu da pričamo ispred kliničkog centra Tuzla, jeste, ali isto tako da može, bolje može.
1: Koje biste promjene, evo recimo, uveli da možete?
0: Pa da vam kažem, cijenjeno je, ali neke stvari, iako smo manje cijenjeni, je stvar nas. Što smo dozvolili da mi u nekim situacijama nemamo pravo glasa. Ko je rekao da mi ne možemo da ustanemo i da tražimo nešto bolje? Ko je rekao da mi ne možemo ići na kongrese? Ko je rekao da moramo i mi ustati i biti inicijatori nečega boljega. Zato kažem, u nekim segmentima mogla bi da bude bolje, ali je na jako

0: dobrom nivou i cijenjenom. Evo samim tim da su apsolutno sve škole priznate. O, imate srednju medicinsku, imate magistre, imate bachelore, imate doktore sestrinstva. Svima je pruženo da uče i da to im se prizna, a i da to naravno prenesu na oni koji dolaze na mlađi daraštaje.
1: Recite, evo sad mi pade na pamet, vi s obzirom da radite na tako zahtjevnoj klinici, jel se to isto plaća kao recimo i medicinska sestra na šalteru? Pa ne umanjujući njen značaj, naravno. Ali težinu vašeg posla nije isto biti medicinska sestra u operacionoj sali, tako, u klinici tako, sa onkologiju. I šta ste rekli?
0: Imaju, da kažemo, neki benefiti na uslove rada, ali tu je vrlo malo. Ali
1: eto, tu bi se recimo trebalo
0: promijeniti. Naravno, ja kažem, uvijek može bolje i tražiti neke bolje uslove i sve, ali i mi moramo biti inicijatori, ne možemo očekivati da nam tako neko pomogne, a mi sami sebi nismo.
1: Kakve vam generacije dolaze? Ovi mladi, kakvi su?
0: Pa mladi...
1: Pitaju pa odmah kolika je plata i radno vrijeme.
0: Da. Ne mogu da kažem, nema loših medicinara. Mm-hmm. Oni svi dolazi i svi su tu, svi ne znaju. Stvar je od nas, ti koji njih prihvatamo, da li će oni sutra biti dobri radnici ili ne. Ne
1: šta može, im prenese?
0: Ne da. Može to biti 100%.
1: Dobro.
0: Ali imala sam i slučajeva kad kaže ja se ne želim baviti ovim pozivom, bio sam na toj klinici, tako je tu sestra bila starija, gruba, ja ne želim se više baviti ovim. Znači i do nas je ti koji moramo se truditi da ti mladi koji dolaze zavoli ovu profesiju. Ne možete nijedan posao raditi ako ga ne volite. A ovaj posao pogotovo. Tako da i mi kao ti, da kažemo, mentor ili učitelji, moramo više se potruditi. Kad kažem svi, mislim na primarni, sekundarni, tercijalni nivo, svi. I tek onda očekivati nešto bolje. Ne mogu oni sami naučiti, a ne znamo ni gdje je pretpostavljena osoba.
1: Evo, s obzirom da će uskoro upisi krenuti i da će mnogi poželjeti ili već imaju u glavi da bi željeli upisati medicinsku školu, šta biste im poručili?
0: Ukoliko, znači, vole ljude,
1: dobre,
0: ukoliko znaju da slušaju, ukoliko imaju empatiju, ovaj poziv je divan. Ako upisuju samo zbog trenutnog trenda, mogućnosti odlaska tržišta i svega toga, taj poziv nije za njih. Taj poziv nije za njih.
1: A kolegama i koleginicama?
0: Koleginicama koje rade.
1: Koji već rade.
0: Pa da svi više učimo, da svi više radimo, da svi se više poštujemo i pazimo, brzo vrijeme prođe.
1: Rekli ste da se nikad niste pokajali.
0: Nisam se nikad pokajala.
1: I ja ponovo jednostavno bi izabrali ovaj poziv.
0: Da.
1: A imate li želju da malo promijenite odjeljenje? Da i vi radite malo sa pa, lakšim pacijentima?
0: Da vam kažem, ova sadašnja pozicija više je vezana za organizaciju i administraciju. To je tako. Ali evo, ja sam imala priliku da budem na nekim drugim odjeljenjima. Nije ni ono, ni jedno isto, ali su svi zaista teški. Pa ja nisam o tome uopšte razmišljala. I jednostavno volim izazove i volim ovaj posao. Jako je težak, a jako je lijep kad pacijent ode kući izliječen, kad vi znate da ste pomogli. Pa da ste pomogli onoliko koliko ste mogli. I mislim, najveća je satisfakcija kad vas neko zaustavi, mi ne znate ni ko je. A on kaže, ja se vas sjećam od prije 10 godina. Ja ne znam ni odakle me se sjećam.
1: Pa zamislite vi kad svaki dan idete kući s posla i znate da ste bar jednoj osobi pomogli, zaista.
0: Zato
1: to je svrha života.
0: To mene apsolutno ispunjava, teško jeste, ali toliko je malo potrebno da ljudi budu zadovoljni. Oni znaju da vi njih ne možete izliječiti, pogotovo sa pozicije sestrinstva. Ali možete porazgovarati, pružiti čašu vode, saslušati ga ili ništa ne reći, nemoj biti grub. Oni budu zadovoljni. Zato kažem, ako nema čovjek empatije, ne treba se baviti ovim poslom.
1: Hvala vam puno i hvala vam na svemu što radite za naše sugrađane.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Lejla Balvanović, magistar sestrinstva, inače glavna medicinska sestra u klinici za onkologiju i radioterapiju.

0: Problem je malo što mi u Bosni i Hercegovini trebamo malo više da ulažemo u kulturu, malo više u taj odgoj u kulturi i u muzici i umjetnosti i malo više da navikavamo i mlade ljude da jednostavno imaju određeno poštovanje prema kulturi, umjetnosti i muzici.
1: Čini vam se da je sada kultura, umjetnost popularnija nego prije?
0: Pa malo jeste, da, malo jeste, da, da, obzirom na razvoj tehnologije, da, jeste. Ali opet želim reći, to je sve u sistemu obrazovanja i odgoja i mi to moramo puno, puno više raditi sa djecom, sa mladima, na tome da oni imaju taj osjećaj da treba otići u pozorište, da treba otići u neku kulturnu ustanovu, da treba pogledati neki film, otići na promociju knjige. Ja govorim uopšteno. Znači, nije bitno da li je to koncert nekog zbora ili je to zaista neka kulturna manifestacija koju treba osjetiti.
1: Koliko su mladi zainteresovani za horsko pjevanje, za aktivnosti u različitim udruženjima? Imamo li ih?
0: Pa teško je to sad, evo, to je povezano yeah. zaista, ali imamo mi i drugih, recimo, interesovanja mladi, znate, mladi su zainteresovani za ove IT tehnologije, za sport, za neke druge aktivnosti, i onda je teško u ovom vremenu kada i roditelji trče za egzistencijom, znači očekivati da imamo taj. Međutim, nama je problem veći što mi, recimo, evo, generalno gledajući horsko pjevanje, imamo dosta horova u Tuzli, meni je to jako drago, mi smo horski grad. Međutim, većinom su ženski ansambl. Ja imam jedan ansambl koji je to mješoviti, ali tu imam dva muška. Znači, muški su malo polijeni, da kažem, da pjevaju. Ali evo, ja kažem, mi smo opet horski rad i opet imamo tradiciju pjevanja i imamo nešto te mlađe populacije koja je zainteresovana.
1: Ovo je svakako poziv onda muškarcima, ne u Slovenčice, neću ih u Slovenčice,
0: ali da pjevaju su jedno. Ansamble, da.
1: Kada govorimo o radu udruženja građana slovenačkog porijekla, šta je ono što je kod vas aktuelno? Osim, naravno, svih ovih nagrada.
2: Pa, ove godine, pravo da vam kažem, aktuelno je horsko pjevanje. Zbog čega? Zato što od 10. oktobra imamo susrete slovenačkih horova u Bosni i Hercegovini. To su regionalni susreti. Znači, imat ćemo horove iz Slovenije, iz Srbije, iz Hrvatske, i mislim nekada i iznad tih granica, tako da će biti priličan broj horova. I evo, već otkad se već spremamo i cijelo vrijeme, to će biti jedan od velikih projekata osim likovne kolonije, znači ove godine. Ali inače smo prebukirani aktivnostima od samog početka godine, znači od prešrednog dana, radionica za djecu svake subote, onda dana pčela, dana državnosti, likovne kolonije, susreti članova udruženja u Zenici, i onda idemo kroz to da što više uzmemo od tradicije Slovenaca. Oni jako drže do prirode, do ekologije, do sporta, naročito u prirodi, tako da i mi pratimo njihov dan sporta, isto tako uključujemo se šetnjom do neke destinacije ovdje blizu i tako. Mislim, tako da ćemo do kraja i radionice s djecom. Djeca su ove godine i prošle, išla na Planicu. Znači, to je ambasador iz Sarajeva uključio i djecu udruženja Bosne i Hercegovine u taj višestruki projekat u Sloveniji. Tako da su ove godine išli i niži uzrast i srednjoškolci, nekoliko srednjoškolaca. Išli su 4 dana u Sloveniju i prisustvovali su tim skokovima na Planici. Onda bili su primljeni od predsjednice urada, od ambasadora.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: dvije bolesti, a ono što želim takođe istaći je, to su i sad polne razlike. Prije je bilo, češće su muškarci obolijevali, sad u novije vrijeme, evo to pokazuju i najnoviji podaci, čak da su žene malo sad ugroženije u odnosu na muškarce, a to je sve što nam je donijela ova promjena načina života, ishrane, onaj i tako dalje.
1: Dobro. Kako je moguće da neko recimo kaže, imao sam dobre nalaze, nikad nisam imao povećan krvni pritisak, holesterol, trigliceridi, sve u redu, a dobije srčani udar?
0: Pa ima razni tipova srčani udara.
1: Znači, itad se može dobiti.
0: Ja, najčešći srčani udar je kad se nataloži masnoća u krvi.
1: Kako nalaz bar ne pokaže?
0: Pa trebalo bi da pokaže, a kažem, to je najčešći razlog. Ali mogu biti drugi razlog, recimo neki poremećaj krvi, stiskanje arterije, može nekad ta srčana arterija, ona prolazi kroz srčani mišić i ako se taj mišić malo duže stisne, prekinut će dotok krvi i potrebnih arterija i taj dio koji ishranjuje ta arterija, on će propasti. E sad može povratno i može nepovratno propasti.
1: A šta ukazuju povećane vrijednosti holesterola i triglicerida?
0: Pa vidite, to je jedan od faktora rizika, jedan od čestih faktora rizika što se tiče holesterola. To traje godinama, znači povećanje masnoća u krvi, masnoće ima holesterol, imaju trigliceridi. Holesterol se uglavnom stvara u ljudskom organizmu najviše u jetri, a trigliceridi se unose najviše hranom. Zato je bitan način života ishrane, da se makar taj rizik, na njega se može lijepo djelovati. A onda imamo i sastavne dijelove holesterola, takozvani LDL koji je loši holesterol, HDL koji je dobri holesterol. Ovaj loši holesterol, on nam je oznaka, ali uglavnom, mislim na sreću, treba biti ipak neka dugotrajna izloženost povećanim vrijednostima LDL holesterola, pa da se on nataloži u prostor, u krvnom sudu, kako bi značajnije suzio protok krvi, znači taj lumen, neke cijevi, tako da kažem, kroz koji protiče, da bi suzio, pa da na taj način napravi problem, ili da se pukne taj plak, pa da, pošto čim pukne plak, tu se trombociti lijepe i začepe taj krvni sud i onda nastane infarkt miokarda. Ali je to neki dugotrajniji proces, traje, tako da treba o tome voditi računa. Mi potom razlikujem primarnu i sekundarnu prevenciju. Ovo sad u čemu govorimo o primarnoj prevenciji, znači da se još nije razvilo neko oboljenje. Ako već neko je imao infarkt ili moždani udar, onda govorimo o sekundarnoj prevenciji. Druga stvar, ono što je bitno, imaju sad neke bolesti, ajmo reći neka pošast ovog doba, kad se malo više sjedi, više se gleda u televizoru, mobitele, manje se kreće, manje se fizički nešto radi, to je gojaznost, iz te gojaznosti izlazi taj metabolički sindrom. E sad, metabolički sindrom je jedna posebna vrsta, tu dolazi do ubrzanog procesa ateroskleroze. Znači, poremeti se masnoća u krvi, ali taj proces je daleko brži nego što je proces uslijed ove hiperholesterolemije koji nastaje. I vrlo brzo se začepi taj krvni sud ili pukne taj plak, ne treba puno vremena da prođe. Zato moramo obratiti veliku pažnju na tu grupu pacijenata. A iz metaboličkog sindroma će proizaći šećerna bolest također, pa i bubrežna bolest, pa jetrena bolest i evo

0: Nastavljamo emisiju Rezonanca zdravlja u kojoj o srčanim bolestima razgovaramo sa docentom doktorom Elnurom Smajićem. Koje bi najčešće bile srčane bolesti?
1: Pa evo, ja sam već rekao, najčešće srčane bolesti su infarkt miokarda. Ako govorimo o kardiovaskularnim bolestima, onda je infarkt miokarda i isemijski moždani udar. To su dvije najčešće.
0: Dobro, ali evo da krenemo sa tim aritmijama, sa tim preskakanjem srca, što često ima kako mladi, tako i stariji ljudi. Koliko, kad su bezazlene, kad nisu, da li su uopšte ikad bezazlene?
1: Pa vidite, ja, može biti bezazlen uzrok, onaj, da je trenutno, ako je recimo neka, evo, stres neki, pa je uslijed navale tog adrenalina će se pojaviti, ili će brzo kucati, ili će se pojaviti ovo preskakanje srca, jel, kako mi nazivamo ekstrasistole, a imamo posebnih oblika ovih ekstrasistola, odnosno posebnih oblika tahikardija, koje su veoma opasne po

0: I to je dobro, definitivno je dobro da bude onaj u, da se bude u kondiciji, pa šta god se radi, bitno je da je fizički aktivan, jel, sve ide bolje, metabolizam bolje, se ljudi osjećaju, sagorijevanje. Međutim, neko to vježbanje, šetnja, trčanje u prirodi je nezamjenljivo. Tako da bi onaj neki apel,
1: na prvom mjestu,
0: ja, neki apel bio bolje na otvorenim prostorima, sprovoditi tu fizičku aktivnost. Ja. I to je kombinacija je neka, jel, opet je šta sve od doba zavisi, ako je nekom mlađe životne dobi, neko on trči, ja nećemo reći da trči 80-godišnjak, jel, ali ćemo reći nek šeta, nek se kreće koliko god može, jel. Kad se, što mi rekli, kad se padne na postelju, tu je već onaj drugačiji, jel, onda su i nama vezane ruke, malo ne, nije više ni naša pomoć, kad bi bila najveća u datom trenutku, bude ograničena.
1: Tako
0: je. Znači, puno je bitno da se kreću i normalno nek se sva može posavjetovati sa ljekarima. Da još samo da kažem, danas smo svi primamo informacije sa raznih strana. Treba dobro obratiti pažnju koga ste pod navodnicima zapratili. Čiji ste blog ili nešto, vidite koji za toga stoji. Je li to stručna osoba ili nije stručna osoba? Je li to osoba neka koja je završila neki kurs ili je završila školu, zato fakultet, specijalizirala se u tom smislu? E to treba obrat pažnju u razgovoru, jel, i nas kolega i sa prijateljima, sa poznanicima i sa pacijentima na kraju krajeva, svašta saznamo i svašta čujemo. Onda svašta ide na ovim elektronskim medijima, jel, te dijeta ova, dijeta ona, vidite da u suštini ta
1: more
0: neka osoba...
1: More informacija i more dezinformacija.
0: Nije dovoljno kvalifikovana da piše i priča o tome. Evo ja ću samo jedan segment, ima takozvana poznata Atkinsonova dijeta, to je jedan kolega, mislim da je bio u urolog, ali nebitno specijalista neke medicinske struke, i on je čitajući tako izmislio tu dijetu na koju se brzo smrša, i tu dijetu su prihvatili poznati američke osobe, jel, glumci, pjevači i tako neke poznate osobe. E kad su se počeli pojavljivati smrtni slučajevi uslijed te dijete, taj kolega je na kraju završio u zatvoru. Ali zašto? Nije se primijetilo da dođe kod primjene te dijete, dolazi do, u jednom trenutku, ako se dugo provodi, dolazi do nepovratnih poremećaja u prometu materija u organizmu. I onda se ništa ne može djelovati. Znači, na to treba obratiti pažnju i mislim da treba da struku uvijek treba poštovati. Kako našu medicinsku, tako i vašu novinarsku ili bilo čiju drugu, jer mišljenje struke je najbitnije. Kad je neko stručan, on će vama fino ukazati, pomoći vam.
1: Novo što nam se loše i dešava zato što smo skrajnuli struku.
0: Brzo se živi.
1: Hvala vam, doktore, puno na svim ovim informacijama.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani gledalci, naš gost bio je docent dr. Elnur Smajić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, VD načelnika klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Sada imaju saglasnost 8 porodica za ukop žrtava. Napomenula je da se u Podrinje identifikacionom projektu nalaze posmrtni ostaci još 8 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i posmrtni ostaci 38 žrtava koji su identifikovane DNK metodom, ali porodice

Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona

0: moja Radio Tuzla. Moje grade.
1: Evo kad me Harun vodi na ručak, je li ovo realno? Je li ovo realno?
2: Nije, ovo je nadrealno.
3: Ovo je keto dijeta.
2: Nadrealno.

Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

0: care.
1: Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesi to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaže dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkane. Balkane moje.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.